0: ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگیتر پاتشاہ دے چرناں نال جوڑیا اسے دھرتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگ ہے ساد جنا کی سیوا لگ ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر ساریاں ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوئے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جننے وی جیو بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار بھی ایک جیل خانہ ہے سنسار بھی ایک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینوں ایک گل یاد آئی دنیا تے 3 قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے 3 گنیاں لوگ ویاپی جھوٹھی دنیا 3 قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہیں ایک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگ جی اسی 3 ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں ایک کوئی راجا جہدے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نمی چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راج دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے ساتھ سنگت جی چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساتھ سنگت جی جدوں راجے نے دیکھیا کہ چور نت نویاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے راجا کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نا آپ کوشش کردا وی چوراں دا پتہ لاونا چاہیدا ہے جڑیاں روز دے روز ساتھ سنگت میں کل بھی کروپڑ گل کہی تھی سادھو سوندا نہیں سنت سوندا نہیں جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی سنسار گرک ہو جائے گا بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پنی رینڑیے چمکن تارے سنت کوئی شریر دا نام نہیں سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں سنت کسے مریادہ دا نام ہے جیڑی بابا ایشو سنگھ تو لائی کے جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 تے 50 سال ہوئے لگاتار سکھمنی صاحب دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے اے سنت دا روپ ہے اے سنت دی نشانی ہے گرو صاحب نے ساد نام سادھو ناؤ دا باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے چورے لمے پالے اے سانو لوکی متھے دیکھن بڑے خوش ہونے ہیں روپیے رکھ رکھ کے ابھی کہنے آ پریمی دی بڑی شردا پر دھن بابا نند سنگھ روز پڑھدے آگیا پئی اکال کی میں تاں کئی کیرتنا چ کہنا مینوں کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گئے دوجیا سنتاں دی سفت بڑی کردے ہو میں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جننے سنت ہو گئے انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس وی او سنت کی ہوئے نے میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے جویں سارا دن داس صرف تانوں دسن آیا سار سنگت دی لکھ کے دنیا تانوں گرنٹی لکھ کے دنیا میرے کو لکھا کے لے جاؤ او اگے لیکھا کنے پوچھنا ساد سنگت اگے جنہیں لیکھا پوچھنا او دا نانک سر جھاڑو پھیردا ساد کے سنگ سوبھا سر دے گا نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا لیکھا دا دھرم راج نے بادنا پر دھرم راجا پہتے خود جھاڑو پھیردا پڑھ لو سبد شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے تھوڑی جی ویسے اکل تا ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے کئی کہندے نے بابا نند سنگھ بڑا گاؤں دے ہو میں کہا بھائی
1: جد بابا نند سنگھ کا نام لئیے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تو پہلا نا مائیاں دیکھ لو جہاں چٹھی دے کے ڈاکیا جانا ہوں سا نا وہ بڑی عزت کرتے ہوں سن ہے بھائی تین پانچ روپیے دو کوئی چٹھی آئی تو دے پھر جی چٹھی آؤں نا پیارے ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل تو مننی پائے گی سولہ نے دی وی نے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دینا جہے سجن دی جہے رشتے دار دی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دو نالے دا چٹھی پڑھ دیا نالے جی چٹھی پڑھ دیا وہی فوٹو اکھا سامنے آ جاندی آؤں کہ نہیں آؤں آدی نا اس طرح جدن ارداس صاحب ہو گیا جدو بابا نند سنگھ کا نام لو گا نا وہ بھی سامنے آ جان گے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے آ پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نام ہے تدے گرو صاحب کہندے نے بھاگ چڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر ناما پروان گنی سی آئے سبرت نہ کے کاما ایتھے تے دھرم راجے ورگے بھی دھرم راجا بھی کروں

آس ایتھے سب وکھو وکھری لا کے آندے نے. کوئی تن دی آس کردا ہے, کوئی پتر دی آس کردا ہے, کوئی ٹی دی آس کردا ہے, کوئی مکان دی آس کردا ہے, کوئی کار دی آس لے کے آندا ہے, کوئی کہندا ہے مینوں مان عزت پراپت ہووے, کوئی کہندا ہے کہ میرے کار سکھ ہووے. تے ہے میرے مالک کئی ایسے بھی نے جڑے کیول تیرے درشناں دی آس لے کے آندے, کئی ایسے نے جڑے تیرے در تو نام دی جاچنا کرن آندے نے, اج انہاں دی وی آس قبول ہوندی ہے. کہندے نے میں بڑی دوروں چل کے آیا مالک, تیرے در تے آس لا کے بیٹھا, آس ہن کیڑی ہے, میرا سبو دکھ گوائے گی. صاحب کہندے نے پئی اے شریر دا دکھ تے کوئی دکھ نہیں, اگر کوئی دکھ ہے تے جمن تے مرن دا سب تو بڑا دکھ ہی ہے, جمن تے مرن دا. ہے میرے مالک میں آیا تیرے در تے آس لا کے, میرا اے دکھ مٹا دے. تے اے دکھ کدوں مٹدا ہے خیال کرنا,

جائے سو کہو ٹل گر سیوی اہنس سہج سبھائے درسن پر سے اے گرو کہ جنم مرن دکھ جائے جنا گرو دے آ کے درسن پا لیندا ہے نا او دے جنم تے مرن دا گیڑ مک جاندا ہے کہندے نے کیسی آس ہے بہت جنم بچھرے تھے ماں دو اے جنم تمہارے لکھے کہہ رویداس آس لگ جیو چیر بھیو درسن دیکھے بھگت رویداس جی کہندے نے میں تے اس آس تے جیون ڈے تیرے درسن دیکھنے نے پاویں چیر بادی ہون درسن تیرے ضرور کرنے نے بھائی یہ تے تائیں ہو سکتا ہے مانو ایسا نشچا یقین وشواس ہو جائے وہ بھی تن سری گرو گرنتھ صاحب تے کہ اے میرے مالک میں تیرے درشن کرنا ہے تے بھگت جی کہندے نے کہو رویداس پروں تیری سانبھا بھیگ ملو جن کرنا بلامبا اے میرے مالک جڑ تک تیتھوں دور سا میں دیری بھی برداشت کیتی ہے تے دوری بھی برداشت کیتی پر ہن تیری سرن وچ آ گیا ہن نہ تے دیری برداشت ہوندی ہے تے نہ دوری کیونکہ دوری مٹ گئی ہے پھر دیری کیوں بیگ ملو مینوں جلدی مل جن کرنا بلمبا بلمبا کہندے نے تھوڑی جی وی دیر نہ لا ٹل نہ لا ٹائم نہ لا مینوں جلدی مل اس لیے ساد سنگت آؤ اے امرت ویلا پاگاں والیاں نوں نصیب ہوندا ہے بہت کرما والیاں نوں خیال کریا کرو گرسکھ دے واسطے گرو دیاں ہر وقت باواں پھیلیاں ہوئیاں نے آواز دین دین نے آئے مل گرسکھ آئے مل تو میرے گرو کے پیار اوے آ پائی آ میں تے تیری اڈیک وچ ہاں میں تیری انتظار پیا کرنا تے تو اجے ستا ہی نہیں اٹھیا جے تو ستا نہیں اٹھیا تے پاٹھ کدوں کرے گا جے پاٹھ نہیں کیتا تے گرو گھر کدوں آویں گا تے جے گرو گھر نہیں آیا تے اس مالک نال کدوں جڑے گا کدوں دے نال تیری پریت لگے گی آو سکھ ست گرو کے پیارے ہو گاو سچی بانی آو بھائی اے بانی گرسکھ واسطے ہے تے گرسکھ نے سننی ہے تے آپاں اے دو چیزاں ضرور پراپت کریے امرت تے امرت ویلا کیونکہ جڑ تک سکھ پنتھ اندر اے دو چیزاں رہی نے چڑھ دی کلا وچ رہے ہیں جدو یہ دونیں خس گئیاں یہ ٹہندی کلا وچ ترنا شروع ہو گیا ساڈے کول اے وسط خس گئی ہے ٹھیک ہے اسی انہاں ملکاں وچ آ تے گئے ہیں ایتھے آ کے اسی بڑا کچھ گوایا ہے پایا کچھ بھی نہیں میں نہیں کہندا جنوں وی ویکھ لو تسی مل کے وہ کہنا رہن نوں من نہیں کردا مجبورن رہ رہے ہیں بھائی جی کوئی مجبوری ہے تے چلو گرو نال ہی مل لو گرو گھر ہی آ جاؤ جتھے آ کے کچھ دیر تے من نوں سکون چین آرام ملے ایسی گل نہیں ہے ایتھے رہ کے بھی اسی بڑا کچھ گرو کولو پراپت کر سکتے ہاں آؤ اے دو چیزاں ضرور حاصل کرو امرت تے امرت ویلا کیونکہ جہدے کول امرت تے امرت ویلا ہے وہدے کول سب کچھ ہے تے جہدے کول دوویں چیزاں خس گئیاں وہدے کول کچھ بھی نہیں ہے وہ خالی ہے سدگرو بخشش کرے سدگرو رحمت کرے اج امرت ویلے تو تساں سدگرو دے در تے حاضریاں پڑھ کے سمپورن سی جی آسا جی دیوار دا کیرتن سو آسا دی وار دا کیرتن او ہے تن گرو نانک پادشاہ دا حکم ہے جڑا من کر کے کرے تے من کر کے سنے او دیاں آساں پوریاں ہو جاتی تے اسی جننے بھی بیٹھے ہاں آس لا کے بیٹھے ہاں سب کو آسے تیری بیٹھا ساری سرشٹی تیری آس تے جیوت ہے کوئی ہے ایسا جنوں مالک تیری آس نہ ہوئے ہر کوئی تیری آس لا کے بیٹھا ہے آپاں ارداس کریے سدگرو ساڈیاں آساں پوریاں کرن اپنے در تے حاضری لاؤندے ہوئے آؤ پیار شبدا سہت سارے مل کے رسنا نو پوتر کرو ایک دو منٹ آپاں سمرن وچ وی لائیے

مولالن سیاں پریت بنی کبیر لاگی پریت سجان سیاں بچے لوگ اجان مولالن سیاں پریت بنی

پریتم کے ہوں برہ جالی اس دی بندش پیروی تے شیورنجنی دے ملاپ دو راگاں دے ملاپ دے وچ ہے آپ